0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Sulifakafigiset inden timik på dig at tumpitja sumik at give mig nogle gode timik bisarret tiba. Sulifakafigiset mig i sut når nok medier på inden timik når råv fiby at der er ret så nyt ikke jo snævert tid så lu den går timik i selv at lave dem i sulisunik der man at der vil også nyt. Akiitsitat taamarlaat 6495 assartipput paasaqammarusukkuit 2319 mut attavigisiut imaluunniit nanoq miitia kiilimi paasisaqarnerugit Tour de France 2026 nuorsuarmi sukkilerluni unamminari sakkortunersaat malinnaa figiuk sukkalisaarnerit aqqasiornerilluun apo fissiattumaanut pissanartorpassuit nanoq miitia kanaaliisigut isiinnaakki
0: Nanoq FM.